dar od njega. Što su strijele u ruci Jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim.

0: kovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa usred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara

0: Odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje, visoko ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašću u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro.

0: Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lice svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Veliki Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svih vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijek tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevo njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod driješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu.

Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božju kojom bi kažnjen car Ozija, i to kako se u svom visokoumlju približi Ozija s kadionicom oltaru Božjem, kako mu najedanput izađe guba na čelu.

Beseda o poznavanju oca i sina. Oče pravedni, svijet tebe ne pozna, a ja te poznah. Ravan ravnoga najbolje poznaje, niži ne poznaje višega, ni smrt ni besmrtnoga. Starozavetni proroci i neki od mudraca staroga veka znali su Boga kao stvoritelja i promislitelja, no nikoga nije znao kao roditelja. Oni koji su ga znali u starini, znali su ga kroz stvaranje, a ne kroz rađanje. Kroz stvaranje poznali su oni nešto od pravde i mudrosti i sile Božije, no nisu poznali ljubav njegovu, jer se ljubav poznaje kroz rađanje. Roditelj poznaje tajnu rođenoga i rođeni poznaje ljubav roditelja. Svijet tebe ne pozna, jer svijet gledaše tebe kao gospodara, a sebe kao roba. A ja te poznah, jer ja te vidim kao roditelja i osjećam neiskazanu ljubav tvoju. Svijet tebe gleda kroz zavesu dela tvojih, a ja te gledam lice u lice u večnoj krasoti ljubavi tvoje. Taj plamen večne roditeljske i sinovske ljubavi doneo je Gospod među ljude, da bi ljudi vidjeli Boga u tom plamenu, u toj novoj i dotle nepoznatoj svetlosti. To novo bogopoznanje kroz ljubav predao je Gospod apostolima svojim i ono je došlo do nas. O da bi se i u nama razgoreo taj plamen božanske neprolazne ljubavi, da bi tako poznali Boga kao roditelja, a sebe kao decu njegovu, usinovljenu kroz žrtvu Sina Božijeg jedinorodnog. O troplameni Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, osvetli i nas pomračene grehom, večnim sjajem ljubavi Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: ima i u svim prostorima, da ne pravi razliku među ljudima o tome koje boje kože ili kako i na koji način čezne i traga za istinom koja je u Hristu sadržana. Jer činjenica da je Gospod ustrojio i zasadio koren pravoslavne vere i pravoslavne crkve na ovom kontinentu samo pokazuje da misija apostola koja se odvija u naše doba kroz pravoslavnu crkvu od Gospoda do naših dana traje, a tako će biti dok je sveta i veka. I u tom smislu reči na prvi pogled deluje da su mnogi ljudi pravoslavne vere, a samim tim i naši pravoslavni Srbi došli ovdje pre svega trbuhom za kruhom, to je tragajući za mogućnošću da telesno prežive i da žive punim plućima, ipak iza tog spoljašnjeg, kao i u svakom detalju života čovjekovog ili života jednog naroda, krije se promisao Božji. Pa je Gospod sigurno, koristeći ono što je spoljašnje, sprovodio ono što je suštinsko, što je temeljno i što je cilj, a to je duhovno. Tako da i naša crkva ima ovdje, pored toga što okuplja narod oko svetog oltara i pored toga što je između ostalog i čuvar i nacionalnog identiteta i duhovnog, ima i svoju misionarsku perspektivu i svoj misijski karakter. U tom kontekstu, kontekstu misije i svjedočenja istine Hristove, svakako je da monaštvo, to jest manastir, imaju uvek kroz istoriju posebno mjesto. Nije slučajno što je sveti Ava Justin izrekao rečenicu koja se tiče zdravlja jednog naroda, rekavši da je duhovno zdravlje, samim tim zdravlje uopšte jednog naroda, vidljivo kroz broj manastira i kroz broj monaka koje taj narod može da da. Tako da je barometar zdravlja duhovnog našeg naroda na ovom prostoru, ali i čitavog kontinenta, upravo broj manastira i broj monaka na ovom prostoru. Ovaj manastir, kao i drugi manastir unutar naše jurisdikcije, ima svoje mjesto kao mjesto s jedne strane pokajanja, ali ono što je kroz vekove bio u našem narodu, to je mjesto utehe, mjesto molitve i mjesto svjedočanstva i svjedočenja, kako mi to kažemo jezikom crkve, eskatološke realnosti i prirode crkve, to jest prizvanja ljudskog roda. A to znači da živimo ovdje i sada, trudeći se da predokušamo ono što je večno, da živimo duhom večnosti, da živimo u skladu sa voljom Božjom i voljom Božjom. Blagodareći na gostoprinstvu i na ljubavi, to su i molitve moje i molitve svih nas, da Gospod da ovdje plamti plamen pravoslavne vere i pravoslavne duhovnosti, jer to je ono što je zalog večnosti, to je ono što je na kraju krajeva jedino potrebno svakom kontinentu, svakoj zemlji, svakom narodu i svakom čovjeku. A Gospod je evo to svoje seme istinske i prave duhovnosti, istinske i prave vere kroz našu crkvu posejao i u ovu zemlju, kroz našu autokefalnu srpsku pravoslavnu crkvu, gdje smo došli da na srpski način, na svetosavski način svjedočimo ono što je uvijek isto, ono što je večno, a to je da je Bog sa nama i uz nas, neka bude i uz ovu svetinju uvijek. Molite se Bogu za nas, a i mi ćemo, kao što to činimo uvijek, skromno imati vas u svojim molitvama na čelu sa vašim episkopom, dragim mitropolitom, bratom našim Siluanom. Neka Gospod sve blagoslovi i da da da su uvek u dobru, miru i ljubavi ovde i svugde i na svakom mestu gde se služi sveta liturgija nalazi.
1: To je bilo obraćanje patrijarha srpskog Porfirija od 9. oktobra, gde je dočekan u manastiru Svetog Save u Ilajinu. U pitanju je crkva, dakle, posvećena ocu naše duhovnosti, podignuta daleke 1972. godine. Patrijarha je dočekao, dakle, arhimandrit Teodor, koji je starešina te obitelji, zajedno sa bratijom i vernim narodom, a patrijarha i sabrane kroz istoriju svetinje sproveo je arhimandrit Petar, koji je arhijerejski zamenik mitropolita Siluana. Rekao je da su ovdašnje bratstvo i verni narod koji se okupljao zajedno uzrastali kao u našoj otadžbini. Stoga, istakao je otac Petar, radost pripada ne samo monasima, već svima vernima koji su dolazili i dolaze. Dele tugu, ali i radost uzrastanja u meri rasta Hristovog. Također, raduju se i arhipastiri koji su ih duhovno predvodili u proteklim decenijama.
2: Celokupne bratije ovoga manastira pozdravim vašu svetu.

0: Raduje se danas ne samo nasi ovoga manastira, ne samo ovaj bogoljubivi narod koji ovdje u ovome manastiru dolazi, živi, moli se s nama, tuguje s nama kad treba, ali se i radujemo uzrastanju u meri rasta Hristovog. Raduje se danas i svi oni koji više nisu s nama, raduje se s nama episkop Lavrentije, koji je, kako i sam znao više puta u šali reći, imao duhovnu vlast nad teritorijom ovoga kontinenta kako je imala engleska kraljica. On je bio episkop od Dublina pa sve do Wellingtona i Aucklanda na Novom Zelandu. Raduje se s nama i mitropolit Nikolaj, prvi izabrani episkop australijsko-novozelandski od strane otačanstvenog sabora, arhireja. Raduje se s nama danas i vladika Vasilije, koji zbog bolesti nije mogao da doputuje i da bude ovdje s nama. Raduje se s nama ovdje i prisutni vladika Longin, koji je sastradavao i sraspinjao se sa ovim narodom ovdje na ovom udaljenom kontinentu. Raduje se s nama i blaženog pokoja vladika Luka i vladika Nikanor i vladika Milutin, koji je također sada preselio se u polja večite Srbije, ali raduje se evo i ovdje prisutni vladika Irinej, koji je ovdje stolovao u ovome manastiru, vrlo rado je dolazio u njega i sa ovom bratijom delio tugu, ali i radost. Raduju se mnogi monasi koji su u ovome manastiru bivstovali, koji su se podvizavali od arhimandrita Benedikta pa do našeg protosinđela Jovana, koji je sahranjen ovdje na groblju manastirskom. Nadamo se da će imati vremena da posjetite groblje. A onda i arhidijakon Vikentije, prvi nastojatelj ovoga manastira i prvi monah koji je skročio na ovo 72. godine posle osveštanja ovoga zemljišta, on je prvi kročio u manastir i ovdje 2 godine samo ovo do dolaska mitropolita, odnosno tada vladike episkopa Nikolaja australijsko-novozelandskog. Raduju se i mnogi monasi koji su sahranjeni na ovome groblju i monahinje koje su se ovdje posvizavale i koje su ovdje služile Gospodu u ovome manastiru. Vaše svetosti, dobrodošli i vi na ovo mjesto. Vi ste već dolazili, bili ste ovdje još kao eto vikarni episkop, ali znate kolika je ljubav ovoga naroda prema otačbini, kolika je njegova ljubav i prema ovome manastiru. I evo, zahvaljujući tome narodu, mi danas ovdje oslikavamo i ovaj hram Svetoga Alimpija Stolpnika, inače Titorsku crkvu naših velikih dobrotvora, odnosno titora ovoga manastira, Vojislava i Jelene Miletić. I sa njima drugih titora, kao što su Uroš i Dušanka, i pokojni Dušan i Mara, i na kraju i mladenac Mateja, koji je napustio ovaj svijet u veoma mladim godinama, ali je imao takvu ljubav prema Hristu, da je prikupljena ogromna količina novca poslije njegovog upokojenja, umjesto venaca, cvijeća i svega ostaloga, a njegova obitelj u njegovome i po njegovoj želji, a i po blagoslovu našega mitropolita, da je novac priložila ovome manastiru za završetak ovoga preskopisa. Svjetejši vladiko, dobrodošli u ovaj manastir i ovdje smo svi braća i nadamo se da ćete i vi osjetiti dok boravite ovdje, a i kad ne boravite, i našu ljubav i naše molitve i sve ono što jedan manastir prema svome prvoj jerarhu osjeća. Dolgodestujete na mnoga ljeta, vladiko sveti, i da nam vodite brod Srpske crkve na putu Hristovom, na pravom putu, putu istine, ljubavi i života.
1: Čuli ste i obraćanje arhimandrita Petra, zamjenika, arhijerejskog zamjenika mitropolita australijsko-novozelandskog

liturgija toga dana početi u 9 sati. Slavu slave sutra i crkve u Stublenici i Planinici, sveta liturgija počinje također u 9 sati. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: evanđelje, nema veće ljubavi dok neko život svoj ne položi za drugoga. On je svojim primjerom na krstu, stradajući i majci obezbedio, obraćajući se njoj, svetom Jovanu, Bogoslovu, majko, eto ti sina, i njemu odgovarajući, eto ti majke. Znači, našao je opet zaštitu, ko će da se brinuti o njoj ovdje na zemlji dok boravi. Tako da je on pokazao tu ljubav, nema veće ljubavi dok neko život svoj ne položi za drugoga. I on sam svojim vaskrsenjem je utvrdio veru u vaskrsenje njegovo, jer mi ovdje na zemlji smo privremeno, ali smo ovdje da zaradimo i zaslužimo carstvo nebesko, da svojom ljubavlju, da je umnožimo što više, jer vidimo u svijetu svud su neki bune, ratovi. Ajmo malo da pojačamo veru i ljubav u Boga, da Bog urazumi narod, da bi bilo više ljubavi, sloge, praštanja, molitve i tako dalje.
1: Da, a naša najbolja posrednica, samim tim i molitvenica pred Gospodom, zapravo jeste njegova majka.
0: Jest, jest. Pa i ona svojim primjerom, svojim životom, ona kada je ostala posle raspeća Hristovog sa apostolima, stalno se molila Bogu da bude ljubav među njima, i ne samo među apostolima, među, da bude ljubav među nama, svim ljudima koji smo ovdje na zemlji. Jer ovdje je život kratak, ovdje je vek, da kažemo, 50-70 godina, neko ne daje Bože nastrada mlad, ali naše da se Bogu molimo i da pokažemo tu ljubav, da Bog postoji, a ovdje na zemlji da zaradimo, da bi tamo večno bili u carstvu nebeskom sa Gospodom Hristom i Majkom Božijom i svim drugim svetiteljima.
1: Da, da.

0: i srcem i ustima ljubav svoju pečeti delima.
1: Čudna povest kako Gospod usta i grobnica kad ostade pusta.
2: Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da 14. oktobra proslavljamo praznik pokrova Presvete Bogorodice, koji nije obeležen crvenim slovom, ali koji je veoma poštovan u našem narodu. Koliko je poštovan, svedoči u prilog tome da postoji nekoliko crkava posvećenih ovom prazniku. Jedna od njih jeste svetinja koja postoji više od 150 godina. U pitanju je crkva pokrova Presvete Bogorodice u Ratljevu. Kako će ovaj hram proslaviti svoju slavu, reći će nam parohi starešina crkve, prota Miroslav Vukašinović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremate se za slavu?
1: Svakako.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa hvala Bogu, molitve nam. Ovdje mi zajednički svi učestvujemo u dočeku hramovne slave i svi parohijani ovog svetog hrama učestvuju u novcu, u radu, dolaskom na bogosluženje, tako da ovdje je to tradicija već godinama da svi zajedno slavimo. Hvala Bogu da je tako.
0: Jeste, da, pravi primjer složnosti parohijana. I kad počinje sveta liturgija?
1: U 8 sati počinje sveta liturgija, bit će nekoliko sveštenika koji će služiti, pa ćemo posle toga obaviti litiju, rezanje slavskog kolača i onda ćemo prijeći u crkvenu salu da se poslužimo trpeznom ljubavi.
0: I rekao da crkva postoji više od 150 godina, 154 tačnije, ili tako?
1: Jest. 1872. je sagrađena ovdje na ovim temeljima gdje sad postoji.
0: I ona je spomenik kulture sa dragocenim ikonama i freskama iz 19. veka.
1: Jeste, oni su ovi zavodi za spomenik kulture stavili pod zaštitu države 22. godine.
0: I prošle godine, kada smo se čuli, odnosno prethodnih godina, mislim da je to već 2-3 godine o tome se priča, da zbog izgradnje rudnika uglja crkva treba da se izmesti. Šta se dešava sa tim?
1: Pa za sad još miruje. Kopovi polako napreduju, treba da od nove godine krenu već tradicionalno da kopaju uglja što u većem obimu, da bi snabdevali elektrane u Obrenovcu zbog struje. Međutim, za sad još ništa, ne znamo nikakvu informaciju kada će to biti, mada nama treba par godina da bi se to izmetilo, mora se i deo po deo da se prenosi u susjedno selo Brgule. E sad, kad će biti, za koliko vremena, neka informacija postoji da je to 30. okvirno nešto, a sad ništa nije sigurno.
0: Ali za sad je tako kako je, vernici dolaze u svoju svetinju, mole se Bogu. Prošle godine također ste mi rekli da se i broj stanovnika smanjuje iz godine u godinu. Kakva je situacija sada?
1: Pa svake godine se popisuje po 10-15 kuća, sad sve zavisi do njihovih obaveza prema elektrani koliko će im trebati uglja. Jer drugi kopovi već su pri kraju, a uglja treba da bi se struja proizvodila.
0: Da.
1: Tako da ništa ne znamo kako će kojom dinamikom ići, a uglavnom svake godine se iseli po nekoliko domova.
0: I rekli smo da praznik pokrova Presvete Bogorodice nije obeležen crvenim slovom, ali je veoma poštovan u našem narodu. Zašto slavimo ovaj praznik?
1: Pa jeste da nije obeležen crvenim slovom, mada što kaže Presveta Bogorodica je majka Božija, majka svih nas. Ona ipak zaslužuje prvo mjesto do Gospoda Isusa Hrista, jer ona kao majka zaslužila je, rodila nam je spasitelja koji će vremenom pokazati ljubav prema Bogu, žrtvovanje, kao što sam kaže svojim svetim evanđeljem. Nema veće ljubavi dok neko život svoj ne položi za drugoga. On je svojim primjerom na krstu, stradajući, i majici obezbedio, obraćajući se njoj, svetom Jovanu, bogoslovu, majko, eto ti sina, i njemu odgovarajući, eto ti majke. Znači, našao je opet zaštitu ko će se brinuti o njoj ovdje na zemlji dok boravi. Tako da je on pokazao tu ljubav, nema veće ljubavi dok neko život svoj ne položi za drugoga. I on sam svojim vaskrsenjem je utvrdio veru u vaskrsenje njegovo, jer mi ovdje na zemlji smo privremeno, ali smo ovdje da zaradimo i zaslužimo carstvo nebesko, da svojom ljubavlju, da je umnožimo što više, jer vidimo u svijetu svud su neki bune, ratovi, ajmo malo da pojačamo veru i ljubav u Boga, da Bog urazumi narod, da bi bilo više ljubavi, sloge, praštanja, molitve i tako dalje.
0: Da, a naša najbolja posrednica, samim tim i molitvenica pred Gospodom, zapravo jeste njegova majka.
1: Jest, jest. Pa i ona svojim primjerom, svojim životom, ona kada je ostala posle raspeća Hristovog sa apostolima, stalno se molila Bogu da bude ljubav među njima, i ne samo među apostolima, među, da bude ljubav među nama, svim ljudima koji smo ovdje na zemlji. Jer ovdje je život kratak, ovdje je vek, da kažemo, 50-70 godina, neko ne daje Bože nastrada mlad, ali naše je da se Bogu molimo i da pokažemo tu ljubav, da Bog postoji, a ovdje na zemlji da zaradimo, da bi tamo večno bili u Carstvu nebeskom sa Gospodom Hristom i Majkom Božijom i svim drugim svetiteljima.
0: Da, da da Bog da tako i bude, a da vi, Oče, sa svojim parohijanima lepo proslavite slavu. Srećna hvala slava Bogu. I mnogo vam hvala.
1: Hvala Bogu i dođite da vidite kako je kod nas uradljivo.
0: Ako Bog da. Hvala, svako dobro, hvala. Oče.
1: S Bogom i sve najbolje.
0: Hvala, svako dobro, prijatno. Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protom Miroslavom Vukašinovićem. On je parohiji starešina Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Radjevu, svetinje koja će sutra proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 8 sati. Dobrodošli u Radjevo.
2: Radio Istočnik.